0: Banzangana tsotsi.
1: Anginalo nkosi.
2: Ulala. Uvuka. Ubuza. Inkosi yakho ubani?
0: Yindangana njengama wena, mbuzi mawu. Uyenzani?